0: Dobroveče, dragi slušalci. Dobro nam došli. Slušate Boomerang Radio na 3 trostruko Z 92,3 FM radio.
1: You're listening to Boomerang Radio on 3 Triple Z 92.3 FM.
0: Sa vama smo svakog petka između 10 uveče i ponoći. Tu smo da vas zabavimo i informišemo.
1: Here to entertain and inform every Friday from 10 p.m. to midnight.

0: Poštovani slušaoci, ponovo ste uz Boomerang Radio, Ladies Night, ove večeri s vama Katarina i još par divnih dama koje su ovde sa mnom večeras. Dobroveče svima, tu su sa nama u studiju Vera Ignjatović, Katarina Aranđelović i Korana Mučinki. Mučinski. Hvala. Dobro večer, kako ste, Korana, da počnem s vama?
1: Hvala lepo što, što ste me pozvali ovde da učestvujem u ovaj Ladies Night. Kasno je, trebalo bi da spavam, ali ipak sam budna i jedva čekam šta ćemo sve da razgovaramo.
0: Mislim da ćemo pomenuti spavanje u nekom trenutku večera, s obzirom da na večerašnju temu, ali idemo dalje. Katarina, dobroveče, kako si ti?
2: Dobroveče, baš mi je drago da budem tu sa vama i da, volila bi da čujem šta svi imamo da kažemo.
0: Vera, ponovo se družimo, hvala puno, kako ste?
3: Hvala puno na pozivu, Katarina. Drago mi je što sam ponovo u studiju i stvarno se radujem diskusiji koju ćemo da vodimo večeras i nadam se da će slušaoci da budu zadovoljni.
0: Nadam se ja. Ostanite sa nama ako želite da nam se pridružite ili imate bilo kakva pitanja za večeras. Večerašnja tema bit će zdravstvo, jer ove nedelje je Women's Health Week, tako da broj telefona u studije je 039415 1923. Pridružite nam se.

0: Dakle, dobrodošli još jednom, poštovani slušaoci, u Ladies Night. Health Week, Women's Health Week, ove nedelje, jako bitna tema za nas u studiju i za naše slušaoce takođe, zašto je važno voditi računa o svom zdravlju. Možda zvuči kao banalno pitanje, ali da počnemo od toga.
1: Ja ću da počnem, hvala lepo. Gde da počnem, u stvari, razgovarali smo kako u svaka doba života od žene ima neka drugačija tema, šta se dešava, menja se telo, menja se mozak, menja se situacija, i sve to ima svoje specijalizacije, ali ipak niko ne specijalizuje u te, pa moramo svi da naučimo malo o tim stvarima, da li je onako kada smo tinejdžeri, da li je kada smo mlade žene, da li je kada treba da imamo decu, kada smo trudne, kada imamo decu, kada je menopauza u pitanju
2: kod nas.
1: Ne, tačno je.
0: Jako lepo rečeno. Niko nije
2: Pa da, kod muškarca oni nemaju neke kao velike promene u životu. Ja mislim da se ono manje više mehanizam je stalni. A kod nas početi od ovulacije, kad su devojke onako spremne za to, do menopauze, kad su žene malo starije.
0: Čak i njihovi dani, oni imaju 24-časovni ciklus, da ga tako nazovem.
2: Sa hormonima.
0: Tako je, dok se naš ciklus jako drugačiji, tako da možda ćemo da naučimo nešto zanimljivo večeras o ženskom zdravlju.
2: Ja mislim, kad dođemo do ove teme, ja mislim da je to važno, pogotovo da se počne neki lep odnos sa lekarima opšte prakse od kada su devojke mlade. Znači, kad je moja sestra napunila 16 godina, mi imamo razmak jedno 6 godina između nas, ja sam nju odvela kod GP-a, znači samo nas. Znači, kad je moja sestra napunila 16 godina, mi imamo razmak jedno 6 godina između nas, no sa GP, sa doktorom opšte prakse, koji će nju da prati po celom životu. I onda kad se ona menja i njeno

0: telo se menja i njen period života se menja i ima neki point of contact sa nekim, kod nekoga da ode, da popriča, da ima testove, da popriča o kontracepciji, da popriča o postmenopozal lekovima. Ja mislim da je to jako, jako važno. Znači, i taj odnos da se počne od neke 16. godine ili ranije.
1: Zanimljivo. A Vera, Vera, ti radiš u dečjem odeljenju Pediatrics. Šta ti misliš o tome?
2: Pa da, sviđa mi se ovo što je Katarina rekla u vezi nekih tema koje su u suštini tabu, i ja mislim da je mnogo bitno pričati sa decom. Ne znam, iz svog iskustva, ja sa svojim ćerkama pričam bukvalno o svemu i svačemu, i one imaju 11 godina, skoro 11 godina, za par nedelja će napuniti 11, i stvarno pričamo o svemu i svačemu. Ne postoji tema koja je tabu, ali mislim da generalno kod nas i u našem društvu, mislim na naše srpsko društvo, postoji dosta tema o kojima ljudi neće da pričaju ili koriste neke reči koje su onako... Ne znam, pa to, neće da koriste one prave reči za polne organe, za ne znam ja, i onda to ispada kao neka igra. U suštini neke stvari su stvarno ozbiljne i mislim da treba da se priča o tome rano, i da ništa nije čudno i da ništa nije nešto što treba, čega se treba stiditi. I mislim da je pogotovo to bitno baš tu negde kad devojčice postaju, ne znam, žene na neki način, na taj fiziološki način. Možda ne psihički, ali fiziološki barem. I onda ne znam da li tu dolazi do nekad do možda neslaganja psihičke zrelosti i te fiziološke zrelosti. Zato mislim da stvarno treba, možda to što Katarina kaže, da imaju dobar odnos sa lekarom ako neke stvari ne žele baš da pričaju sa roditeljima.
1: Svakako zanimljivo. Mislim da se svi slažemo da je potrebno imati otvoren razgovor sa svojim decom ili svojim sestrama. Kako biste, na primjer, vi koji ste roditelji ovde u studiju, na koji biste način možda otvorili sto, da tako kažem, otvorili tu diskusiju sa svojim decom?
2: Ne znam, okej, ne znam ko sluša ovo, stvarno, ali ne znam, moje ćerke su videle sve, one znaju kako izgleda, ne znam, kako menstruacija izgleda, znaju, videle su sve, ne znam, možda je to bilo šokantno, ali to, one to znaju i videle su stvari od, ne znam, svoje tipa 5-6 godine, tako da su upućene u to, i onda stvarno je, trenutno je ta priča aktivna. Da li su neke devojčice u školi, da li se malo brže razvijaju, da li se ne razvijaju po tom pitanju, i ne znam, mislim stvarno da je bitno da se bukvalno sedni da se priča o tome.
1: Koje su neki od razloga zašto je bitno? Jer mislim da se mi ovde slažemo, ali verovatno se neki ljudi pitaju, ili neko ko možda sada okreće naš broj na studiju da sluša, čuje, da razgovaramo o menstruaciji i o drugim ženskim problemima koje ćemo. To je bitno imati otvorenu diskusiju o svemu što se dešava u našem telu.
2: Mogu samo da ne znam, čula sam reč problem. Mislim da nije problem, i mislim da gledamo na to kao problem, a u stvari, barem iz mog pogleda, ne znam.
1: Mislim
2: da nije
1: problem,
2: to je nešto normalno.
1: Zato što je to reč koju sam uvek rekla, ali
2: možda je, ne znam, od malena su devojčice se tretiraju drugačije nego dečaci, i od malena su neke stvari, to su dečaci. I sasvim je normalno da se one tako... upravo to, danas sam imala diskusiju sa svojim ćerkama u vezi toga. Njima se sve, oni su dečaci, nema veze. Dok ja mislim devojčice od malena neke stvari prikrivaju, jer ne vide, niko im ne kaže,
1: girls will be girls.
2: Yeah, girls will be girls. Da, i niko im to ne kaže, i mislim da onda one gledaju na to kao, ovo nešto nije okej. Ima osjećaj da to nije okej. Da, to. Ali ne znam, zanima me baš možda kako ti, Korana, gledaš na to. Znam da imaš malog dečaka.
3: Malog dečaka, pa nismo još imali te diskusiju.
2: Da, znam. znam, ali ono tipa ne znam.
3: Imate pravo, zato što ne samo devojčicama, nego i dečacima trebaju da razumeju da, jeste da postoji stvar kao devojčica i kao dečak, ali treba

0: Imamo, da imamo poštovanje, da razumemo da, da se devojčice dobro tretiraju, da se, da se oni ne stide, da su ovo normalne stvari. Ja mislim da imate pravo što da i dečaci su trebaju da imaju edukaciju, školovanje o tome kao i devojčice. Da.
1: Iako ne dobiju to školovanje kod kuće ili kod GP-a ili u školi, dobit će na internetu.
0: Da.
1: I onda mi nemamo kontrolu po tome i šta oni gledaju i čitaju i kakvu informaciju oni primaju. I onda posledica toga je neke stvari o čime mi čitamo u novinama.
0: Da. Da. I slično.
1: Da. Znači, zato je važno imati tu otvorenu konversaciju kod kuće, nego na neko drugo mesto.
2: Da. Yeah, to je jako zanimljiv pogled takođe. Ako mi ne pričamo sa svojim decom ili sa svojim roditeljima o tome, oni će svakako to da nauče od nekoga.
0: Ja mislim da to je bilo dobro što si rekla za, da treba neki GP da ima relaciju od, ne baš malena, ali od, kada postanete da budete odrasle svoje osobe, zato što razgovarali smo ranije kako nije uvek lako naći GP-a takvog, da GP koji su više ono bulk billing, da to je više oni kao super klinika, vidimo se za 10 minuta i možda nikada više, i šta može da se nauči od tih lekara, onako, nije lako ni tim lekarima, ali za pacijente, za ove žene, ne dobiju nikakvu predstavu šta mogu da očekivaju. Pa ja mislim da je vrlo važno naći nekoga s kome imate poverenje posle nekog godina i možete da kažete stvarno šta vam se dešava. I tako.
2: Možda bismo trebali da se vratimo na početak i da baš pitamo to kako da nađemo dobrog lekara i kako da uspostavimo dobar odnos sa svojim lekarom. Ostanite sa nama i vratit ćemo se na to pitanje.

0: Ponovo smo u studiju, poštovani slušalci. Ova pesma je bila zahtev od jednog od naših gostiju ovde večeras u studiju, ko i ne promoviše pušenje, dakle zabranjeno pušenje 12 sati. Počeli smo da pričamo malo o tome kako naći dobrog GP-a i zašto je važno imati dobrog GP-a. Katarina, šta bi ti mogla da kažeš našim slušalcima kada je u pitanju odnos između pacijenta i doktora? Šta je bitno i kako mogu da znaju da su možda na pravom mestu?
1: Pa, ja mislim da je to neka teška stvar. To je stvar vibe više od neke science. Ja sam, na primjer, lično isprobavala nekoliko GP, nekoliko doktora opšte prakse, da nađem nekoga ko je tu negde sličan meni, prija meni, ali da bi čovjek isprobao lekara, ja mislim da je važno imati neku disciplinu oko toga. Ja svake godine u te nedelje mog rođendana ja idem kod GP-a da mi izmeri pritisak, da me stavi na vagu, da me vadimo krv, da gledamo analize. To je meni kao neka regiment. I onda plus pored toga kada imam, znaš, kad se razbolim, odeš, imaš neki leg, dobiješ onaj prescription. I onda svake godine upoznaš nekoga i onda ako ti ta osoba prija i slušate i je negde, znači moja GP je tu negde u moje godište, imamo sličnu fazu života, žena je, pošto ja nekako više volim da imam GP koji je žena. I onda tu negde nađeš neki relationship, neki lep odnos. Yeah. A u isto vreme ako ti ne prija ta osoba, kao što smo malo u pauzi diskutirali, ovo je grad sa puno lekara. Melbourne je veliki i ponekad isplati se malo da putuješ, da nađeš tu osobu gde se osjećaš onako da ti je lagano da odeš, da možeš da diskutiraš sve teme, da možeš bilo kad da odeš kod te osobe i da popričaš.
0: I lepo imati, ja mogu da potvrdim, ja vidim mog GP-a već 10-11 godina, idem kod iste osobe uglavnom. I kad god odem, našalimo se, nasmejamo se, kako je majka, kako je porodica, kako, uvek je kao malo više naše, da tako kažem. Tako da, slušalci, ako imate GP-a koji vam ne prija, ne plašite se da malo eksperimentišete. Mislim da se svi slažu, Vera.
2: Da.
1: Yes.
2: Pa ne znam, ja spominjem...
0: Ti klimaš glavom.
2: Ja spominjem to, klimam glavom i spominjem to što recimo kad je zdravlje u pitanju, nekako ljudi nekad ne obraćaju toliko pažnju na to, pogotovo žene, ali recimo kad nam neko kaže treba da vodiš auto na servis ili treba voditi auto na servis tad i tad, znači nema veze da li auto ima problem ili ne, tad treba da se vodi na servis i koliko će to da košta i platimo bez razmišljanja često, ali kad dođe do naših zdravlja ne razmišljamo razmišljamo puno o tome koliko će to da košta, gde treba, da li treba da vozim, ne znam, 10-15 minuta, da sve to nekako bude blizu i nekako lako, a spremni smo da, ili spremne smo da prelazimo ono veće distance i da platimo puno više i da pazimo i da negujemo svoj auto puno više nego sebe.
0: Yeah, i ne samo auto, i druge stvari, kuća, bilo šta u kući od većih uređaja, deca, kućni ljubimci.
1: Frizer, no.
3: Frizer, da.
0: Yeah, bukvalno.
1: To je sve preče ljudima i to je nekako meni čudno, pošto, znate, kao na primjer, kad odete kod lekara opšte prakse i zdravi ste, oni uvijek nađu neki screening, nešto da pogledaju, da vam izmere pritisak. Ja mislim da je ipak to važno.
0: Zašto je to važno?
1: Pa screening u suštini je, radi se o detekciji bolesti pre nego što postanu neki ozbiljni simptomi ili do neke progresivnog dela te bolesti. I mi u Australiji imamo jako dobar screening program za, ja mislim, 4 vrste raka ili karcinome. Znači, biti rak grlica materici, znači to počinje od 20 i neke godine.
0: 25.
1: I, da, 25. godine i svakih 5 godina, ja mislim. Mi nemamo večeras...
3: Svake godine, ali sada ima novi test što je svakih 5
1: svakih
3: godina.
1: Svakih 5 godina, da.
3: A isto ima i vakcina.
1: I vakcina protiv... E, vidite, znači ovo je jako važna tema. Ja znam da u zadnjih nekoliko godina tu je bila nekih znak pitanja i nepovernost prema vakcinama u našem community, među našim ljudima, ali ova vakcina protiv rak grlice materice je maltene iz znači ne postoji više taj human papiloma vrsta virusa koji pravi.
3: Da, znači vakcina, ne znam ako su sada koktel je malo drugačiji, ali kada sam ja bila mlada žena, bila je koktel...
1: Još uvijek si mlada.
3: Hvala. I bilo 4 virusa, dve što su bile najpopularnije, ajde da kažemo tako, što prave rak, i dve što su najpopularnije što prave bradice.
1: Aha.
3: I sada te su sada... nisu toliko popularne, sada moraju nove da unose u koktel što su sada postali.
1: Znači menjaju vakcinu. Eto,
3: ne
1: to
3: znam
1: nisam...
3: ako su u fazi gde su već menjaju, ali će morati da menjaju taj koktel zato što ove, kao što si rekla, su
1: maltene eliminisali, ali tako. Da.
3: I još ta vakcina, to je australijska vakcina, yes. To u Brisbaneu su
1: izmislili, ali tako?
3: Tako,
1: i on je pobedio da Nobelsku
3: nagradu,
1: da. Kako lepo biti Australijana.
3: Znači, to je
1: kako
3: jedan...
1: ponos. Ponos.
0: Jeste, divno je.
3: Znači, to je jedan rak.
1: To je jedan, znači rak dojke. Onda šta još? A da, rak debelog creva.
3: Jeste.
1: Ovo sam čitala, znači, učestvovanje u ovaj screening program, znači za ovaj rak grlica materice, tu je učestvovanje oko 80%. A onda za rak dojke to padne na 40% ili tako nešto posto, i onda za rak debelog creva to još više padne na nekih 30 i nešto posto. Znači, ljudi ne učestvuju u taj screening program. A ovaj rak, screening protiv raka debelog creva, to je, dobiješ jedan test kit u pošti i traže vašu stolicu, jedan mali sample, što je nešto neugledno za nekih ljudi, ali je jako važno, pošto ima ih puno. Jako je bitno. I naš slušaoci, ako ste to dobili, znači, u pošti, molim vas, nađite to i napravite taj test, pošto je to jako važno.
0: 5 do 10 minuta nalagode, da tako kažemo.
1: Ponesite telefon, novine, make it fun, woman's day.
2: Ne, ako ćemo već o tome, eto recimo jedna situacija gde možda kao tabu da se radi takva stvar, ali ljudi nemaju problem da recimo da pokupe govanca, izmet iz svojih kućnih ljubimaca. Nikakav problem nemaju. A problem je da urade tako neki test.
0: Da sebe testiraju, to je tačno.
1: I raste taj broj u našoj zajednici, ima jako veliki rast u broju raka debelog creva i čak u mlađim ljudima.
0: Neki određen broj godina, nego nešto što može da se desi bilo kad, u bilo kom trenutku. Mislim, svi se nadamo, ne daj Bože da se desi,
1: da.
0: Ali zašto se ne bi testirali i saznali?

0: Da.
1: A inače, mamogram je preporučena svake 2 godine.
0: 2 godine, eto, vidimo. I onda sada ima još jedan novi screening program protiv rak pluća.
2: A, jesu.
0: Znači, da, ako imate pušači. Da, pušači trenutno ili... ja znam,
2: mislim
0: pošto...
2: da je ikada ili...
0: Ikada je. Ili ima neke kriterijume. Okay. Ali možete da dobijete rengen, nije rengen nego CT, CT pluća, da traže ako slučajno ste imali neki problem tu. I to može svakih 2 ili 5 godina, tako nešto. Ali popričaj se sa GP-om, napravite sutra appointment, možda ne sutra, oni ne rade subotom, ali u ponedeljak.
3: Da, pa dosta tih stvari je besplatno i stvarno nema razloga da se ne uradi.
1: Eto, možda kad nas teraju doktori da uradimo sve te testove, možda bi trebalo da poslušamo. Pričali smo malo o tome kako naći dobrog GP-a. Koje su neki drugi lekari koje bi možda žena trebala da ima?
2: Pa sigurno ginekologa. Mm-hmm. To bi bilo vrlo čudno da čitav život žena odživi da ne bi trebalo da vidi ginekologa, obstetrician, ali ne znam šta još da kažem o tome. Sigurno, ako...
1: Možda vaskular.
0: Vaskular, ja preporučujem svima.
2: Smejamo se zato što sam vaskularni hirurg. Kakve stvari vidim, bolesti arterije i vena, bolesti arterije, cirkulacije, više pogađa muški pol, ali to isto tako kada pogodi ženski pol, vrlo kasno se uhvate stvari, vrlo kasno se dijagnoze naprave, nisu toliko uspešni lekovi, nisu toliko uspešne operacije, zato što najveći deo šta znamo je sa muškog pola i onda pokušamo nekako da istisnemo ženske u taj model. Znači, moramo da opet naučimo šta je to, kako su ženske arterije malo drugačije, ali je važno da uvek mislimo da i žene mogu da imaju ove bolesti, da ne bi odložili i onda kada nađemo imaju aneurizam ili imaju imaju neki problem, već je kasno, zato što nismo mislili da je to ženski problem isto. A sa druge strane...
1: Kažeš, zato što baš je to tačno, imamo neku kao sliku da su neki problemi samo muški problemi i samo se dešavaju muškarcima. Posebno možda kada je kardiovaskularno zdravlje u pitanju, to onako, ja o tome ne moram da brinem. Koliko je to tačno? Sad ste pomenuli da nije toliko tačno i da ipak može da se desi.
2: Pa to nekle, žene su, kako bi rekla, protected, isto. A sa druge strane...
1: Kažeš, zato što baš je to tačno, imamo neku kao sliku da su neki problemi samo muški problemi i samo se dešavaju muškarcima. Posebno možda kada je kardiovaskularno zdravlje u pitanju, to onako, ja o tome ne moram da brinem. Koliko je to tačno? Sad ste pomenuli da

0: Ilama, znaš.
1: Ja mislim da je veliki problem danas to što je internet svuda, što svi imaju socijalne mreže i što bilo ko može da izbaci bilo šta na socijalnim mrežama.
0: Da. A ne samo ko, sada i mašine, sada da, i ChatGPT će da svašta da ti kaže što prijatelj neće.
1: I najgora stvar je to što ono što ti gledaš ti se vraća, algoritmi su tako namešteni da ti daju ono što ti traži. Znači ako neko veruje u to da su na primjer vakcine izazivaju
0: ko zna šta.
2: Ja dobijam za menopauzu.
3: Pa ne, mislim, meni su neke stvari veoma smešne. Recimo, ljudi koji puše paklu cigareta na dan se brinu da li je vakcina sigurna.
0: Da, sigurno.
3: Zvano, da. Ne razumem. Da. I ne veruju vakcine i neće da se vakcinišu, a puše paklu cigareta na dan. I onda mi ona kao, čekaj, ne, tu nešto nekako liše o čemu se ovde radi.
1: Da.
4: Ovaj nikotin i cigarete su dokazane da prave više vrsta bolesti, vaskularne, rak, sve i svašta. A vakcine su sada problem?
0: Da.
4: Ajde objasniti.
2: I nezdrava iskreno, stvarno.
1: Da. Ali bitno je da čujemo da postoje pravila, postoje guidelines, postoje tela koje su nezavisne od sponzora i nezavisne od para koje nadgledaju. Da.
2: Testovi,
3: da,
2: naučnici.
3: Ali, su ovako, kao osoba koja je juče dobila mail da sam dobila novac od Bayera za projekat koji smo aplicirali zajednički Melbourne i Johns Hopkins u Americi. Znači, radimo sa farmaceutskom kompanijom zato što šta radimo? Konkretno testiramo lek koji se koristi kod odraslih, rade se phase 3 clinical trial, znači zadnji nivo kliničkih studija se radi kod odraslih, taj lek će zdravlje Bože, da se koristi kod dece. Da bi se taj lek koristio kod dece, šta mora da se uradi, studija gde se uzorci krvi od dece, gde se doda taj lek i gleda se kakav je efekat, znači počevši od uzorka krvi od zdravih beba, zdrave dece, zdravih tinejdžera, ne znam ja, i odraslih ljudi, i onda se gleda kakva je razlika u efektu tog leka pod istom dozom u krvi od različitih, ne znam, od dece i od odraslih, i da bi se postavila najadekvatnija doza za to što se zove dose finding trials kod dece. Znači, taj lek, ako se koristi kod odraslih, radi se konkretno o lekovima koji pomažu kod moždanih udara. Zašto ne bi taj lek postojao za decu, pošto postoje deca sa moždanim udarom, dosta ljudi bez inicijatora nekog konkretnog, još neke stvari su nerazjašnjene, ali deca imaju šlog, to je učestalo kao i odrasli, ali imaju. Znači, te neke stvari mora da se odrade, te stvari neće da plati država, te stvari neće da plati univerzitet, te studije. Znači, te studije su finansirane od farmaceutskih kuća, znači, ali ja kao istraživač, ja imam uzorke, oni mi daju njihov lek, ja odradim testiranje u laboratoriji, moj tim u stvari odradi testiranje u laboratoriji, mi imamo podatke, mi smo vlasnici podataka, mi obradimo podatke i mi imamo pravo po ugovoru da objavimo te podatke takvi kakvi jesu. I znači, to što je sponsor tog istraživanja Bayer, to ne znači da Bayer manipuliše rezultatima. Znači, tu mora da se razjasni. Znači, naši slušaoci...
2: Da li to piše u ugovoru, na primjer?
3: Pa naravno.
2: Da.
3: Pa ne bi potpisalo ugovor da to ne piše. Da. Znači, mnogi naši slušaoci koriste lekove i rado koriste neke lekove, ne bi prestali da koriste danas, i nemojte, molim vas, ali i farmaceutske kuće finansiraju te studije. I šta stvarno želim da kažem je, ljudi kažu, ali oni imaju dobrobit od toga. u životu uvek neko ima dobrobit od nečeg, inače ne bi bio tu, tako da...
2: Ali fascinantno je, sad si me stvarno impresionirala da u stvari analiza se radi van telesno i da niko nije povređen u tom procesu.
3: Tako se krene, mora da se krene odatle.
2: Da.
3: I onda se ide recimo, krene se od odraslih, pa se onda ide od recimo dece koji imaju tu 17-18 godina, pa se sve spušta.

0: spuštana dole do beba, ali znači nivo rizika, pošto je rizik veliki da se ne radi se testiranje odmah u bebama, ne znam nijako se kaže, ali krene se od ozgo od najstarijih godina i polako se ide na dole, što se više ide na dole ka bebama, to ima više podataka, više se zna o leku, više se zna o rizicima i tako to. Znači postoje procedure. Ako ljude zanima, pošaljite mi mail, kontaktirajte me, rado ću vam objasniti kako se te stvari rade. Nemojte, molim vas, da verujete nekim glupostima, da ne znam, naučnici su plaćeni. Jeste, mi dobijamo novac da bi
1: istraživali.
0: Ne bi postojalo to istraživanje da ne dobijemo novac. Znači tu je čisto, tu nema šta da se krije.
1: Perfektno.
0: Da.
1: Posle muzike ću još da te pitam nešto.

Dobro večer, poštovani slušalci. Evo, približavamo se skoro kraju emisije, ali imamo još mnogo, mnogo toga, još mnogo tema. Tokom ove pauze malo smo počeli da pričamo o trudnoći i o mučnini tokom trudnoće i nažalost da je, razbili smo još jedan mit o tome da je samo tokom prvog tromesečja, što neko može, neki ovde

0: mogu da potvrde da u stvari traje. Da.
1: Kako ko, ja sam se nadala kada sam imala, imala sam sina pre ranije ove godine i kada sam bila trudna s njim, imala sam taj morning sickness i nazvala sam da nije samo ujutro, nego čitav dan, znači
2: All day sickness.
1: Sam kada spavam, ali trebam da se namestim na način kako ću da zaspim. Inače, onda sam jedva čekala taj prvi tromeseć da se završi i onda mi je rečeno, a nije uvek samo prvi tromeseć i moja mama je rekla, ja, sa tobom je bilo prvi, ali ja mislim sa tvojim bratom je bilo 40 nedelja. Sa mnom je bilo do pola i onda je, bilo vrlo dobro posle toga, ali ono ima kao algoritam što GP i ginekolozi i drugi lekari imaju, kao i razgovarali smo ginger, ima i to može u apoteci kao concentrated ginger da se kupi, ima neki lekovi, ali do nekli pomognu, nisu toliko dobri, ne mislim.
3: Da, pa mučnina u stvari nastaje od netolerancije na ukuse i mirise takođe, mada po mom istraživanju takođe je i mucus, kako se to kaže na srpskom?
2: Pljuvačka.
3: Pljuvačka, da. Znači stvaranje pljuvačke je kod ovih žena koje imaju osjećaj povraćanja je povećano i po knjigama koje sam ja pročitala, treba pronaći hranu koja inicira proizvodnju nepotrebne velike količine pljuvačke i ima
0: suzokoža.
3: Da, ali pljuvačka je ono što je output. I znači treba naći po toj knjizi, ako želite da pročitate, treba pronaći znači te biljke i hranu koja ne proizvodi, odnosno smanjuje pljuvačku. Kako ćemo to?
0: Sada druga stvar koju smo takođe pomenuli tokom trudnoće je bila i vežbanje i kretanje.
1: Jeste.
0: I da li to, koliko to pomaže?
1: Pa sigurno u mom slučaju ti prvi 20 nedelja bilo je malo teže da bi onako se digla, obukla, išla na posao.
0: Ja moram da kažem da se ja apsolutno divim trudnicama koje svaki dan tokom cijele trudnoće idu na posao, jer ja ne znam da li bi, ja mislim da bi ja pozvala kao bolesna više puta.
1: Sari, ono što je interesantno je kada sam imala nešto ispred sebe da radim, da se koncentrišem, da, onda sam mogla to da radim, ali kada nisam se koncentrisala, onda mogu da osjećam to što je bilo.
3: Osjećaš mrtvim, da.
1: Pa to, tako sam prošla, ali pored toga, kada to je se smirilo, onda fiskultura, vežbe su bile vrlo važne za mene. Imam dva psa i volim da ih šetam i tako idemo na duge šetnje, takozvani big walk, tako kažemo psima. Ste spreman na big walk? I to pokušam makar nedeljno da uradim ili nekoliko puta nedeljno, dakle to je od 5 do 10 kilometra.
0: Wow.
1: I makar jedan puta, možda dva puta u gym kao semi-private session. To mi je suprug dao za Božić, da ne znam ako je to
3: šta je trening.
1: Ali baš je bilo dobro, zato što na prvo sam mislila šta će mi ovo, hoću onako malo da izgledam bolje, da budem ono confident i tako dalje, ali baš sam zavolila to, onda sam se osjećala bolje u sebi, yes, psihički, fizički, nisam bila toliko umorna i to sam radila sve dok nisam bila do zadnjeg dana trudnoće, dok nisam sledeći dan sam imala cezarski rez i išla sam u džim, u veliku šetnju i sve to, i onda sa druge strane vrlo brzo sam se oporavila i mogla sam da onako da nastavim i na posao i da budem sa sinom i da budem sa psima i opet big walk i takve stvari, a i onako inače se osjećam mnogo bolje i oporavila sam se mnogo, mnogo brže, mislim, to sa tim vežbama.
3: Sport je svakako bitan, ako ste u prilici za vreme trudnoće, vežbajte, naravno s merom, i možete pitati profesionalce kako da se vežba drugačije je, treba vežbati drugačije u trudnoći. Meni, pošto je bilo sve vreme muka, meni je hodanje stvaralo mučninu, tako da nisam mogla da vežbam, nego što ti kažeš, na radnom mjestu je teško, ali moja firma možda ni ne zna, ima jednu dobru kantu za đubre u zoni parkinga i znači, pa šta da radim? Odem tamo, završim, to pri dolasku samo, i pravim se da nije ništa bilo. Ko je menjao tu korpu? Svaka im čast.
0: Malo čiki, ali da muškarci prolaze kroz trudnoću 9 mjeseci, mislim da bi work from home bio tu odavno.
3: Znaš da ti sad u zadnje vrijeme još se i bune, sad kad je počelo ovo vraćanje ljudi da rade iz centra grada, da bi se firme napunile, muškarci se bune protiv žena koje traže da rade od kuće.
0: Why?
3: Da postoji jedan pokret, muškarci se ne slažu sa tim.
0: Pa, ne znam. To je druga priča.
3: Do duše, na primjer, tvoj posao, Katarina, ti radiš praktično i moraš da budeš na lokaciji. Znači,
0: svakako je teško
3: za neka zvanja.
2: Ne znam, mislim, to, taj rad od kuće... ja mislim da se dosta biznisa nije savjetovalo u vezi toga i da to stvarno treba da dođe do vlasnika biznisa da odluči o tome. Ne može vlada da postavlja pravila u vezi toga stvarno, jer mislim da nije crno-belo, ali to je možda pitanje za drugu emisiju, pošto možemo dugo pričati o tome.
0: To jeste druga priča. Ja imam stvari, na primjer, centrifuge, zamrzivači i sve to za koje stvarno moraš da budeš na sajtu. Da bi
3: na lokaciji.
0: Ja na lokaciji da bi, jer ja ne mogu
1: da ti pozajme.
2: U garaži da postaviš.
0: Da. Ali ima svakako ljudi koji mogu, na primjer, ima dosta papirologije, ima dosta stvari koje treba da se održavaju online, protokola koji treba da se preprave, tako da je to posebna priča. Ali da su muškarci trudni, work from home bi bio obezbeđen.
2: Ako mogu da spomenem ovo u vezi kretanja, pošto, ne znam, moje ćerke se bave sportom i vidim da dosta ljudi, pošto su uglavnom tu majke, i koje dovode decu i odvode decu, vidim dosta majke koje dođu i sede i tu sede sat i po vremena i ne iskoriste tu priliku da se kreću. I apelovala bi na majke koje slušaju ovu emisiju,
3: koje idu na treninge dece,
2: koje idu na treninge i sede dok njihova deca trče okolo, da možda barem za početak krenu 15 minuta da hodaju za vreme dok njihova deca treniraju, i da onda možda dođu do tog nivoa da iskoriste to vreme treninga da se kreću, jer jedan mit je da ako neko nema energiju ne treba da se kreće, a u suštini šta je prava stvar je da kretanje kreira energiju i da tim što se ljudi kreću, čak i kada se osjećaju umorno, mogu u stvari da napune svoje baterije.
3: Ne moraju da hodaju, mogu da džuskaju, mogu da igraju odbojku.
1: Može kolo. Igra, znači,
3: neka se zabave, neka im bude fan. Ne mora da, na primjer, ja ne volim gym, ali volim neke druge aktivnosti. Znači,
2: da, ali ako su
3: radite
2: već u prirodi,
3: ono što volite. Da.
4: I vežbe... po pitanju vežbanja, znači ovo je čak i dokazano da vežbanje 3 puta nedeljno po 1 sat smanjuje nivo upaljenja u telu. Pošto u ovom istražaju oni su uzimali uzorak krvi od subjekta i oni su dokazali da to smanjuje taj
3: upaljenski proces.
4: I to je jako važno, pošto upaljenje je baza više broj bolesti, čak i raka. Znači, ceo cilj našeg života bi trebalo da smanjimo to, taj nivo upaljenja u telu. I ako je to nešto što je besplatno krećenje i što možeš da radiš u toku dana, u svoje vreme, ne moraš nikoga da čekaš. Kakav je bolji lek nego nešto što je besplatno?
0: Besplatno i jednostavno. Možeš da počneš da se krećeš
3: plešite,
0: bilo kad.
3: Plešite, plešite. Džuskajte.
0: Šta sam htjela da kažem je da vežbanje i kretanje, vaš mozak luči endorfine nakon vežbanja i tokom vežbanja, tako da iako će da bude teško da se počne, na kraju vežbanja smo obično jako srećni.
2: Da. I čak mogu dok se kreću da slušaju emisije koje su pustili.
4: Kako dobra ideja, da.
3: Svi. Triple Z. Three triple Z.
0: Yeah, yeah.
3: Preslušajte nas, ima nas koliko, nekoliko godina već.
0: Yeah.
4: Znači ima dovoljno emisija za svaki dan, da.
0: Ali zanimljivo je tvoje poređenje kad majke dok čekaju decu na treningu da treniraju one, to je kao kad kažemo roditeljima da spavaju kad bebe spava.
1: A da, jeste.
0: Kao,
2: ako ne, priliku,
0: jer ako nećemo da nađemo vreme za sebe, možemo barem da iskoristimo tu priliku kad imamo sat vremena da sedimo.
3: Za razliku od naših roditelja koji su radili što god su želeli, a deca su bila na ulici, niti nas je kos očekivao, niti su nas dovozili, nego dođeš kad si gladan i gotovo.
2: Jeste, slažem se, ne.
3: Mislim da me majka čeka.
2: Prijatelji u Srbiji koji nikad nisu išli da gledaju svoju decu kako igraju sport, bave se sportom recimo godinama i ono kao tipa.
3: Moji roditelji ne znaju gde je trening bio. Znači, rukometni trening, to sam si se organizovao, ćeš vratiti. Ako si povređen, neko da donese. Znači, ipak, jer oni nije imali, niko nije imao telefone roditelja. Znači, doneo me, majke mi, neko mi preveo bicikl preko glave i dva komšije koji su malo bili veći, ajmo, nosi malu, ne znaju gde stanem. Ma nosi. Znači, ne, to su bila vremena.
0: U svakom slučaju. Tako je, preživjeli smo neke ta vremena. Ako imamo bilo koju poruku za kraj ove emisije, za na primjer, jedna od bitnih stvari koje smo pominjali je kretanje, zdrava ishrana, nešto što je besplatno i što svako može. Mislim, dobro, zdrava ishrana, ne kažem da je besplatna, ali nešto što možemo da popravimo za
3: regularni
0: sebe.
3: Pregledi, što ste još ranije pomenuli.
0: Naći dobrog lekara kome možemo da verujemo i s kojim možemo da imamo dobar odnos.
1: Spavanje,
0: san.
2: Za stručna pitanja savjetujte stručnjake.
4: Bravo.
0: Ne slušamo TikTokove. Koliko god izgledaju dobro u bikinima.
4: Da.
3: Ima dosta i naših GP-eva, znači ima sa srpskim prezimenima, ja sam pronalazila. I evo naš kolega Petar Pješevac, ima i drugih naravno.
0: Tako da bilo koje druge
3: specijalno
0: poruke...
3: to kažem zbog ljudi koji imaju jezičke probleme, znači one koji žele da se bolje izražavaju, da ih lekar razume, ako im treba neko na srpskom, nađite naše.
0: Ima dosta naših lekara u Melbourneu.
3: Da.
4: Svuda su, po celom gradu. Znači, ja sam baš sada tražila za ovu emisiju ko može da dođe i puno ih ima. Znači, samo da pogledate malo oko vas.
0: Tako da...
3: Javite se nama. Pitajte naokolo, javite se nama.
0: Hvala vam puno što ste se priključile večera sa nama. Hvala vam puno što ste došle uprkos svim obavezama i ranim jutrima sutra sa nekoliko od nas ili svim našim gostima zaista. Bilo je zaista zadovoljstvo i naučili smo puno toga. Nadamo se da su i slušalci da su uživali uz ovu priču. I do sledećeg slušanja.
3: Da.
1: Hvala.
2: Hvala.

0: Ne, ne, ne, čekaj, čekaj, ne valja ništa. Mislim, kako ne razumeš, to treba da bude kao pitanje i odgovor, razumeš? Ja sam, šta se bijeli u gori zelenoj, a ti si niti je snijeg, niti se labodovi.
1: Pa znam li imaš između ono, da je snijeg, već bi okopnio labodovi, već bi odletili jebega, to ona koja...
0: Ne, ne, nije to niko, to zaboravi, razumeš? Ja sam jalije, ti si niti je i to je važno. Kako ne razumeš, bre, majku? Ajde, Bojana, pusti ritam mašinu.

da smo mi sad u Portugalu. Sve bi bilo u redu. Znaš ti kako je tamo? Tamo sede po ceo dan u nekim kafanama, piju vino, gledaju fudbal i deru se ko nenormalni. Ne, pa to je... To ti je Brazil u Evropi, razumeš? Brazil u Evropi.

I dalje slušate noćni program Bumerang Radija. Nadam se da uživate u svemu ovome što smo vam pripremili za večeras. A mi nastavljamo istim tempom i dalje slušamo dobru muziku naših ženskih izvođača sa prostora

0: Victoria.
1: Ti nemaš love, joj, samo snove o tome da ćeš biti bogat. On vozi mečke i lomi prečke i nosi novi Rolexov sat. I dobre volje, mislim da bolje ne mogu da izaberem. Ti kao da ne čuješ da...

0: Poštovani slušalci, dobro vam jutro. Danas je subota, 5. septembar 26. godine. Vi slušate multietnički radio 3ZZZ Glas Ravne Gore na frekvenciji 92,3 MHz. Vi nas možete slušati na vašim starim radioaparatima ili radioprijemnicima, možete nas slušati na vašim mobitelima kao i na internetu. Isto tako možete nas slušati u podcastu ako na Google kucate 3ZZZ Serbian i tada ćete dobiti opcije da nas slušate direktno ili da slušate naše prethodne emisije. Ovoga jutra sa vama u studiju su Svetomir i Milan. Svetomire, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako Milan, ne?
0: Dobro je, tehnika je spremna.
1: Jeste, sve na broju.
0: Spremno je i proljeće, stiglo nam je proljeće.
1: Kad pre.
0: Nema više zime.
1: Da, jako kratko, kao da nije bilo.
0: Baš nešto kao da zime nije ni bilo, nešto se nismo baš mrznuli ove zime. Poštovani slušaoci, ostanite sa nama naredni sat vremena i uživajte u našem programu. Naš telefon u studiju je 94151923. Pozdravljamo naše stalne slušaoce iz Džilonga, Čakija i Stanka i želimo im sretnu i ugodnu vožnju. Idemo kao i svakog jutra sa jednim kolom.

0: Vremenska prognoza za Melbourne, trenutna temperatura je 14 stepeni, a maksimalna će biti otprilike 18 stepeni sa povremenom kišom u toku dana.
1: Da, ceo dan bit će kiša, eto malo smo se zagrali s ovim kolom. A počelo je proleće, tako Milane?
0: Jeste, počelo je.

0: kao što i pesma kaže, proleće je zaista i poranilo. Prema izveštajima meteorologa, ovo je bila najtoplija zima u istoriji Australije i zato je su imali osjećaj kao da i nije bilo zime, je tako Milane?
1: Jeste, tako je. Ja sam, čini mi se, samo jednom na svom automobilu našao gore na krovu mraza, ali to je bilo nešto vrlo, vrlo malo, tako da baš ovu zimu prošlu, čini mi se da nismo ni ostili, jedino onaj koji je išao na snijeg, onda je mogao da vidi da...
0: Da, eto i imam neke voćke u bašti i one su procvetale pre 1. septembra, kada je zvanično i početak proleća.
1: Jeste, proleće stiglo, a mi idemo dalje sa našim programom. Poštovani slušaoci, jedna od uloga našeg radija, odnosno naš radio koji radi, koji jeste, da budemo u stalnoj komunikaciji u vezi sa našom zajednicom. Ljudi vole da čuju šta se dešava kada je u pitanju naš narod koji živi u drugim gradovima Viktorije pa i same Australije. Rukovodići se time, moj kolega Svetomir i ja otišli smo prošle nedelje u Geelong na proslavu Velike Gospojine, pa ovom prilikom želimo da vam prenesemo utiske sa ove veličanstvene proslave. Razgovarali smo sa jednom od učesnica i sestara, Ljiljanom Stefanović, koja je radila u kuhinji zajedno sa ostalim sestrama. Pa poslušajte taj prilog da čujemo šta nam je rekla Ljiljana Stefanović.
2: Jesmo.
1: Vi svake godine tako radite?
2: Naravno.
1: To je vaša krsna slava?
2: Jeste.
1: Kola srpskih sestara? Tako.
2: Na dan slave, naravno, je kolač u crpu, a proslava uvek je u sljedeću nedelju.
1: Ljiljana, kako ste zadovoljni? Koliko je bilo gostiju ovde i je li sve bilo u redu?
2: Sve je bilo divno. Mi smo se trudili koliko smo mogli da spremimo divan ručak. Pohvalnica smatram da jeste bio lep. Uvek ima mesta za mnogo više naroda. Voleli bi što više omladine da nam se pridruži i naravno kola. U kola se stara, što više mlade nam trebaju, pošto mi smo već ovde dugo vremena. A nadam se isto tako do iduće godine da bude još više.
1: Imali ste goste iz Melbourna?
2: Jesmo, dolazu nam, imali smo priličnu podršku iz St. Albansa, što nam je mnogo drago. A isto iz naše opštine ima dosta naroda isto što su nam se pridružila.
1: Francuska isto.
2: Da, tako da mi gledamo koliko možemo da podržimo iz druge parohije, tako i našu da se podržava.
1: A kako stojite sa mladima? Jel ima? Vidim da ima i mladih ovde.
2: Pa ima, ali uvek ima mjesta za više. I onda naravno moramo što više da im se da pridružimo njih, da bi nam ostalo sve u našim rukama za buduće.
1: Ja vam se zahvaljujem i želim vam sve najbolje i ako Bog da proslavimo iduće godine opet Veliku Gospojinu.
2: Hvala vam na društvu, hvala nam na podršku.
1: Hvala i vama.
2: Prijatno.
3: Glas Ravne Gore, 92,3 FM stereo, Radio 3, Triple Z, svake subote od 8 do 9 ujutru.

0: tribunal zna se da su oni generala Ratka Mladića i ostali do same smrti da ga ne puste živa u Srbiju ili u Republiku Srpsku.
1: Pa da vam kažem, prvo svakog čovjeka na planeti mi je žao. Sami znate šta smo sve čitali, čuli. Šta je istina, šta nije, nije ni bitno. Tako, a drugo, znate da planetom vlada sila, nemoral, neravnopravnost. Eto, to je sve otprilike.
2: Šta da kažem, zlo je. Nažalost, nama žalost.
3: Kako komentarišete sve ono što se dešavalo prethodnih dana?
2: A sušno, nema se šta reći. Sve su oni rekli. Pogani gotovo. Življavali se na čovjeku.
4: Poštovani slušaoci, general Ratko Mladić bit će sahranjen u ponedjeljak u Beogradu sa najvišim vojnim i državnim počastima.

0: Poštovani slušaoci, idemo na našu redovnu rubriku dešavanja u našoj zajednici. Poseta njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija mitropoliji australijsko-novozelandskoj u oktobru 26. godine. U Melbourne dolazi 8. oktobra u 19 časova za saborni hram Sveta Trojica u Brunswicku, 10. oktobra u 9 časova manastir Sveti Sava u Ilajnu i 11. oktobra u 9 časova hram Svetog arhidijakona Stefana u Kizboru.
1: 41. tradicionalno paraćinsko veče održat će se u subotu 19. septembra sa početkom u 18 sati uveče na adresi 1188 Leakes Road, Rockbank. Ulaz sa večerom $50 po osobi, pogače, kajmak sa sirom, mešani svinski i teleći gulaš, pečenje, salate, kolači i ostalo bit će uključeno, piće na prodaju, pevaju čkalje i ruža, a sav prihod ide u pomoć izdržavanja dece ometene u razvoju u domu kod manastira Svete Petke u selu Izvor kod Paraćina. Rezervacija je obavezna na telefon 0418-598-311. Da ponovim taj broj 0418-598-311. Otac Milić Rakić.
2: Glas Ravne Gore, 92,3 FM stereo, Radio 3, Triple Z, svake subote od 8 do 9 ujutru.

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa našim programom. Idemo na našu redovnu rubriku Čitanje srpskog glasa. Zahvaljujući Saši Jankoviću, glavnom i odgovornom uredniku i vlasniku lista Srpski glas, koji nam redovno dostavlja elektronskim putem Srpski glas koji mi ovdje čitamo, vas, poštovani slušaoci, molimo, ukoliko ste u mogućnosti, da se pretplatite na Srpski glas i da na taj način podržite naš list, jedini list na ćirilici ovdje u Australiji, i samim tim da podržite i ćirilično pismo. Svetomiritici lista o Srpski glas sigurno si nešto našao što...
1: Da, naravno, ovo je prva vest, isto vesti zajednice na strani 9. 26. septembra održava se Sabor folklora folklorne grupe Avala iz Melburna u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Sveti Sava na adresi 212 Diamond Creek Road u Greensboro. Ulaznica je $25, deca do 16 godina imaju besplatan ulaz, a vrata se otvaraju 15 časova. Muzika, hrana, naravno i folklor, sve to uključeno. Pa eto, pozivaju se svi članovi Srpske zajednice, a i šire, da dođu na ovu svečanost. Da ponovimo, 26. septembra na adresi 212 Diamond Creek Road, Greensboro, Srpska pravoslavna crkva Sveti Sava.
0: Na strani 19 ima jedan interesantan naslov koga inače piše Marko Lopušina kao lični stav. Piše, naslov glasi: Zapad briše broj Srba u SAD-u i u Evropskoj uniji. Novom politikom popisa stanovništva razvijene države u kojima žive i rade naši ljudi guše srpski nacionalni identitet i pretvaraju ga u lokalni. Broj Srba se tako zvanično drastično smanjuje, a time i njihov status u stranim zemljama. Tekst je dosta veliki, u svakom slučaju interesantan je za pročitati, pa vam eto iz tog razloga preporučujemo da kupite Srpski glas.
1: A na strani broj 3 naslov: Kiša je konačno pala, ali požar u Srbiji dalje gore. Posle dugog perioda kiša je konačno pala u Srbiji, ali nažalost požari nisu ugašeni. U Deliblatskoj peščari se i dalje nastavljaju, ali da kažem, su dosta manjom žestinom. Dok su proširili se na planini stolovi, gdje se nalazi srednjovekovna tvrđava Maglič, i požari traju već 20 dana, također u Vranju i okolini. I eto, požari su zahvatili, da kažemo, celu severnu poluloptu. To smo i pominjali u prethodnim emisijama. Efekat El Nino doveo je do ogromnih temperatura, dugotrajnih perioda bez kiše, sve se to osušilo. I zato smo vjerovatno imali tako kratku i toplu zimu.
0: Da, na strani 22 naslov film Lordana Zafranovića Zlatni red 42 Djeca Kozare otvara 53. fest u Sava centru u Beogradu. Međunarodni filmski festival Fest bit će otvoren 2. oktobra 26. godine u Plavoj dvorani Sava centra premijerom filma Zlatni red 42 Djeca Kozare. Hrvatskog reditelja Lordana Zafranovića saopštili su organizatori.
1: A na strani broj 5 poplave i klizišta odnijeli su 1003 života u Nepalu i broj se i dalje povećava. Poplava, samo da objasnim, vjerojatno ste vi čuli na televiziji u raznim medijima o tim poplavama, ali na jako malo mjesta se govorilo o tome šta je izazvalo te poplave, zašto se to tako naglo desilo. Naime, eto, pretpostavljam zbog ovih velikih vrućina, glečer na Himalajima se odlomio, jedan ogroman, ogroman komad, on se tako tumbao, valjao se po planini I kad je došao u niže regione, počeo da se topi i pretvorio se bukvalno u jedan kao rečni tsunami, da ga opišemo. I taj talas je toliko naglo naišao da bukvalno ljudi nisu imali vremena da se sklone.

0: Evo, nastavljamo sa čitanjem naslova u Srpskom glasu. Na strani broj 12, naslov AI ili veštačka pamet, ili što kažu Artificial Intelligence, pesme koje je generisana korišćenjem veštačke inteligencije su izbačene sa muzičkih lista. Australija uvodi nova pravila za tu vrstu muzike i koje pesme koje nisu u potpunosti ili u velikoj meri generisane veštačkom pameti sa tehnologijom, to tehnologija više neće moći da se nađe na zvaničnim australijskim muzičkim listama. A, ovaj, na strani broj 12, znači na istoj strani, interesantan naslov da je eutanazija bila legalizovana u cijeloj Australiji. Duže vremena je bilo samo severna teritorija gdje je to bilo dozvoljeno, ali eto, usvojio se zakon da je to dozvoljeno sada bilo gdje u Australiji.
1: Na strani 23 jedan zanimljiv naslov: Amerikanac postao zemunac. Zbog onoga što su me Srbi naučili, potpuno mi se promenio pogled na život. Amerikanac Gabriel Sofi živi u Zemunu, druži se isključivo sa Srbima i otkriva šta ga je u životu u Srbiji naučio i o porodici, šta je u Srbiji naučio o porodici, o zajednici i o prijateljstvu sa narodom.
0: A na strani broj 15, jedan jako interesantan naslov, pošto mi već živimo u Australiji, nismo znali da ni jedno mesto na zemlji nije potpuno bezbedno ako nastupi potpuna katastrofa, ali Australija je sigurnija od ostalih. Naime, pošto smo toliko udaljeni od svega, u slučaju nekih ogromnih nesreća, na primjer da padne neki meteor, da se izazove neke tsunami ili tako neka velika prirodna nesreća, naučni su došli do zaključka da je najsigurnije mesto u svetu Australija.
1: Neće grom u Koprive. Poštovani slušaoci, došli smo do kraja našeg programa. Zahvaljujemo što ste nas slušali. Slušajte nas ponovo iduće subote u isto vrijeme, a do tada želimo vam sve najbolje. Program uredio i vodio Milan, za tehnikom tehnički realizator bio je Svetomir. Do slušanja.